0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Bính Ngọc xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi với dân tộc Wurundjeri, Woiwurrung của quốc gia Kulin, các bậc trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 16 tháng 3 năm Bính Ngọ. Trong giờ phát thanh đầu tiên tối nay, sau bản tin thời sự cập nhật do Bích Ngọc thực hiện, mời quý vị đến với tiết mục giai điệu hôm nay, Indie Việt Nam, âm nhạc của sự tự do.

0: của nhạc tử Úc Trần Sáng Vương Che và cô Đào Hát.
1: Anh ơi, nghiệp cầm ca lấy niềm vui cuộc đời làm lẽ sống.
0: Trong giờ phát hành thứ nhì là nhạc Việt theo thời gian. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe bản tin thời sự cập nhật. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Các vòng hoa tưởng niệm đã được đặt tại Alice Springs cho bé Kumaye Little Baby. Một tài xế xe tải cho biết giá nhiên liệu tăng cao đang đẩy ngành vận tải đến bờ vực. Và trong môn quần vợt thì Jannik Sinner trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào chung kết của cả 9 giải Master. Sau đây là bản tin chi tiết. Nhiều vòng hoa tưởng niệm đã được đặt tại Alice Springs cho bé Kumaye Little Baby 5 tuổi. Giới chức cho biết, tình hình hiện đã được lập lại trật tự sau khi bắt giữ người đàn ông bị cáo buộc bắt cóc và sát hại em. Nghi phạm 47 tuổi đã được đưa bằng máy bay đến Darwin sau khi bị một đám đông tức giận tấn công và tìm cách xông vào bệnh viện tại Alice Springs sau khi hắn ta bị bắt hôm thứ Năm. Giám đốc điều hành của tổ chức SNCC, National Voice for Our Children, bà Catherine Liddle, nói với NITV rằng cộng đồng đang dành thời gian để tang. Mọi người đang cùng nhau chia sẻ nỗi đau mất mát. Là một cộng đồng, cảm xúc vẫn còn lên xuống rất nhiều. Sẽ còn nhiều điều phải vượt qua, đặc biệt với những người trực tiếp tham gia tìm kiếm hoặc bị ảnh hưởng sâu sắc. Mà thực tế rất nhiều người đã làm điều này, sẽ cần nhiều thời gian. Trong khi đó, một tài xế xe tải cho biết giá nhiên liệu tăng cao đang đẩy những người trong ngành vận tải đến bờ vực. Shana Chapman là người điều hành doanh nghiệp 4 xe tải tại thành phố Echuca, tiểu bang Victoria, cho biết ngành này đang phải đối mặt với chi phí nhiên liệu khổng lồ. Bà nói với ABC rằng khủng hoảng nhiên liệu hiện nay còn khó khăn hơn cả áp lực trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19. Bà đã bật khóc khi tiết lộ chi phí nhiên liệu trong tháng này.
2: $92,000, sorry.
0: $92,000. Hóa đơn tháng 2 là $40,000. Tác động của nó thật sự không thể nào tin nổi và mọi người sẽ không hiểu cho đến khi chính họ phải trải qua. Trong khi đó, cảnh sát Melbourne đã bắt giữ 3 người sau một vụ tấn công bằng bom xăng tại một nhà hàng ở Docklands vào rạng sáng thứ Bảy. Cảnh sát cáo buộc 3 nam thanh niên 16, 19 và 22 tuổi đã đập vỡ cửa kính, đổ chất dễ cháy vào bên trong nhà hàng, rồi châm lửa. Đám cháy đã được dập tắt với thiệt hại không đáng kể. Các nghi phạm bị chặn lại khi đang tìm cách bỏ trốn bằng một chiếc xe bị đánh cắp, dẫn đến cuộc truy đuổi trước khi bị bắt. Cảnh sát đã phát hiện các căn xăng ở trong xe. Một lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm của tổ chức đang điều tra liệu vụ này có liên quan đến các chuỗi vụ tương tự gần đây hay không. Trong ngày hôm nay, thì cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Nepean, bán đảo Mornington, tiểu bang Victoria đang được theo dõi sát sao như một phép thử mức độ ủng hộ dành cho đảng One Nation của Pauline Hanson. Khảo sát gần đây của Roy Morgan cho thấy ứng viên của đảng tự do là Anthony Marsh có thể giữ được ghế. Thế nhưng, cuộc đua với ứng viên One Nation là Darren Hughes được dự báo sẽ rất xích sao. Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi phó lãnh đạo của đảng tự do tiểu bang là Sam Groth bất ngờ từ chức. Đây cũng được xem là phép thử ban đầu cho vai trò lãnh đạo của Jess Wilson trước cuộc bầu cử tiểu bang Victoria vào tháng 11. Kết quả cho thấy liệu sự gia tăng ủng hộ One Nation trong các cuộc thăm dò có chuyển thành phiếu bầu thực tế hay không, giống như tại tiểu bang Nam Úc hồi tháng 3, khi đảng này giành được 4 ghế. Liên quan đến mối quan hệ giữa Mỹ và Đức, Mỹ sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng một năm tới. Thông báo từ Ngũ Giác Đài được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rút quân khỏi đồng minh NATO này, khi gặp căng thẳng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Đầu tuần này, thì ông Merz cho rằng Mỹ đang mất thể diện trong các cuộc đàm phán hòa bình với Iran. Hiện có khoảng 36.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Đức. Liên quan đến áp lực ngân sách ở Úc, thì Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cam kết sẽ đặt trọng tâm vào việc kiềm chế chi tiêu trong ngân sách liên bang, dự kiến công bố sau 10 ngày nữa. Các số liệu mới từ Bộ Ngân khố công bố tối thứ Sáu cho thấy hơn 60 tỷ đô la áp lực chi tiêu trong những năm tới, bao gồm 25 tỷ cho thỏa thuận tài trợ bệnh viện của các tiểu bang và 14 tỷ cho đầu tư quốc phòng. Ông Chalmers cho biết, ngân sách sẽ ưu tiên quản lý kinh tế có trách nhiệm và các biện pháp tiết kiệm hợp lý. Chính phủ trước đó cũng đã đề cập khả năng thay đổi chính sách ưu đãi thuế đối với đầu tư bất động sản như negative gearing và thuế lãi vốn capital gain tax. Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết, Úc hiện có nhiều xăng hơn so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến hiện tại ở Trung Đông. Ông nhấn mạnh 56 tàu đang trên đường đến Úc chở nhiên liệu. Phát biểu tại Sydney trong bản cập nhật hàng tuần, ông nói, dữ liệu nhiên liệu hiện tại gồm 43 ngày xăng, 33 ngày dầu diesel và 28 ngày nhiên liệu hàng không. Tất cả các con số này đều cao hơn hoặc là tương đương với thời điểm cuộc chiến bắt đầu. Thực tế hiện nay chúng ta có nhiều hơn 7 ngày dự trữ xăng so với ngày 28 tháng 2. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tăng thuế đối với xe hơi từ Liên minh châu Âu lên 25% kể từ tuần tới. Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội, ông cáo buộc EU không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận thương mại với Mỹ, dù không cung cấp chi tiết. Thỏa thuận được ký vào tháng 7 năm ngoái quy định mức trần thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa. Mức thuế này đã bị đặt dấu hỏi sau phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ đầu năm nay, cho rằng Tổng thống Trump không có thẩm quyền pháp lý để áp dụng phần lớn các mức thuế diện rộng. Liên quan đến đoàn tàu viện trợ Gaza, hơn 160 nhà hoạt động ủng hộ Palestine đi trên các tàu chở hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza đã được đưa đến đảo Crete của Hy Lạp hôm thứ Sáu, sau khi lực lượng Israel bắt giữ tàu của họ trên vùng biển quốc tế. Nhóm này có 6 người Úc, trong đó có 3 người đã được đưa vào bệnh viện, cùng hàng chục người khác theo ban tổ chức Global Summit Flotilla. Bộ Ngoại giao Úc cho biết đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự. Đoàn tàu rời Barcelona vào ngày 12 tháng 4 nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa Gaza của Israel. Bộ Ngoại giao Israel cho biết hai thành viên đang bị đưa về Israel để thẩm vấn và có một người có liên hệ với tổ chức khủng bố. Các nhà hoạt động trên khắp thế giới đã tổ chức biểu tình trong Ngày Quốc tế Lao động, kêu gọi hòa bình, tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Ngày 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động và là ngày nghỉ lễ tại nhiều quốc gia. Từ Seoul đến Jakarta, khắp châu Âu, Mỹ, châu Phi và Nam Mỹ, người dân đã xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và kêu gọi chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Tại Istanbul, thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình. Còn tại Chile, cảnh sát đã giải tán đám đông bằng hơi cay và vòi rồng. Tại New York, Johan Mamdani phát biểu tại một cuộc meeting do nghiệp đoàn tổ chức ủng hộ người nhập cư. Chuyển qua tình thể thao, trong AFL thì Brandon Cook của Adelaide đã ghi bàn thắng quyết định chỉ còn 10 giây, mang về chiến thắng xích sao 76-75 trước đối thủ truyền kiếp là Port Adelaide. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính tại Adelaide Oval tối thứ Sáu. Trong quần vợt thì Jannik Sinner đã trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào chung kết của cả 9 giải Master 1000 sau khi đánh bại Arthur Fields tại Madrid Open. Tay vợt số 1 thế giới, 24 tuổi, gia nhập nhóm Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer, những người đã hoàn tất thành tích này. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ do Bích Ngọc thực hiện. Bây giờ chúng ta đến với một bài tường thuật khác. Một phúc trình mới cho rằng Úc hiện chưa có một chiến lược cấp quốc gia để quản lý sự lan rộng của trí tuệ nhân tạo trong một môi trường làm việc. Báo cáo được công bố trong bối cảnh một diễn đàn về AI đang diễn ra tại Adelaide nhằm thảo luận về vấn đề này. Theo phóng sự sau đây thì báo cáo của John Curtin Research Center nhận định rằng tác động của AI đối với người lao động Úc sẽ không do công nghệ quyết định mà phụ thuộc vào các lựa chọn chính sách. Tương thuật của Deborah Crock do Hương Lan trình bày.
3: Tại Adelaide, một diễn đàn với sự tham gia của chính phủ, giới chủ nhân và tổ chức công đoàn đang được tổ chức để thảo luận về trí tuệ nhân tạo trong môi trường làm việc. Bộ trưởng Việc làm Amanda Richworth cho biết, chính phủ Albanese không hề xem nhẹ sự phát triển của công nghệ này. In our second term,
4: our government has been very... Trong nhiệm kỳ thứ hai thì chính phủ của chúng tôi đã rất tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh AI, cả những cơ hội mà công nghệ này mang lại. Nhưng đồng thời, trọng tâm của chúng tôi là làm thế nào để phân bổ lợi ích của AI một cách rộng rãi, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân Úc. Chúng tôi cũng đang xây dựng niềm tin và sự tự tin trong cách mà các công nghệ này được sử dụng.
3: Sự lan rộng của AI tại nơi làm việc diễn ra rất nhanh chóng. Số liệu từ trường kinh doanh thuộc Đại học Melbourne cho thấy, gần 3 trong số 5 nhân viên, tức khoảng 58%, chủ động sử dụng AI trong công việc một cách thường xuyên, trong đó khoảng 1/3 sử dụng hàng tuần hoặc hàng ngày. Bộ trưởng cho biết chính phủ đã có kế hoạch về AI cho nước Úc, và thành công của kế hoạch này phụ thuộc vào sự phối hợp giữa nhiều cấp chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.
4: Chúng tôi đang tích cực xây dựng nền tảng phù hợp để tạo niềm tin trong việc tiếp nhận và ứng dụng AI tại Úc. Nhưng niềm tin chính là yếu tố cốt lõi, niềm tin rằng AI sẽ được sử dụng một cách an toàn và công bằng.
3: Tuy nhiên, một số ý kiến khác như tiến sĩ Dominic Meagher từ trung tâm John Curtin thì bày tỏ lo ngại.
5: Social media's algorithms affect the way we talk, the way we communicate, the ideas that we're exposed to, and the way it pushes.
6: Các thuật toán mạng xã hội đã ảnh hưởng đến cách chúng ta giao tiếp, cách chúng ta tiếp nhận thông tin và đẩy mọi người vào những bong bóng quan điểm. Động lực của chúng là thúc đẩy những nội dung cực đoan hơn, và đó là một vấn đề lớn. AI có thể có những động lực tương tự, nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều. Thay vì trao đổi trong các mạng xã hội, giờ đây bạn có thể nhận thông tin trực tiếp từ một công cụ AI hiểu rất rõ về bạn, tạo ra một phiên bản thế giới riêng, có thể củng cố những nhận thức lệch lạc và thúc đẩy quan điểm cực đoan nếu không được kiểm soát tốt.
3: Tiến sĩ Meagher là đồng tác giả của một báo cáo mới về AI, được hậu thuẫn bởi nghiệp đoàn bán lẻ và thức ăn nhanh lớn nhất nước Úc là SDA. Báo cáo cho rằng, Úc hiện thiếu một chiến lược quốc gia để điều tiết việc ứng dụng AI trong môi trường làm việc.
6: AI là một trong những công nghệ có tác động rất lớn. Nó sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ, đặc biệt là cách chúng ta làm việc.
3: Một số lo ngại chính của nghiệp đoàn bao gồm việc AI có thể làm gia tăng giám sát người lao động, khối lượng công việc không an toàn và sự bất ổn về việc làm. Nghiên cứu của trường kinh doanh Melbourne cho thấy 26% người lao động báo cáo khối lượng công việc và mức độ căng thẳng gia tăng. 39% cho biết các nhiệm vụ lặp lại nhiều hơn và hơn một nửa không tiết lộ việc họ sử dụng AI, thay vào đó trình bày nội dung do AI tạo ra như sản phẩm của chính mình. Tiến sĩ Meagher cho rằng điều này cho thấy cần có các biện pháp bảo vệ rõ ràng.
5: They've got the right idea in terms of understanding that.
6: Chính phủ đã có hướng đi đúng đắn khi nhận ra công nghệ này đang đến và cần bảo đảm nó phục vụ lợi ích của nước Úc. Nhưng câu hỏi là làm thế nào để thực hiện điều đó? Tôi muốn thấy chính phủ tăng cường các thể chế và khung pháp lý hiện có, đồng thời cập nhật chúng để phù hợp với công nghệ mới và những thách thức mà nó đặt ra.
3: Một phân tích về khoảng cách kỹ năng trong lực lượng lao động đã được thực hiện để đánh giá tác động của AI đối với việc làm. Bộ trưởng cho biết một số nghiên cứu cho thấy AI đã làm chậm tăng trưởng ở một số nghề như nhân viên nhập liệu. Nhưng nhìn chung, cơ cấu việc làm trong nền kinh tế chưa thay đổi nhanh hơn mức bình thường. Bà Amanda Richworth cho rằng AI có tiềm năng nâng cao năng suất trên toàn quốc, nhưng bà cũng thừa nhận những lo ngại của người dân.
4: Chúng tôi biết là nhiều người Úc đang lo lắng về tác động của AI. Nếu như mà người lao động bị đối xử như là có thể thay thế, hoặc là AI được sử dụng theo cách gây hại, thì sự lo lắng đó có thể biến thành mất niềm tin. Điều này đã được phản ánh trong một khảo sát gần đây, khi mà 73% người lao động tin rằng AI sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định việc làm của họ.
3: Còn đối với tiến sĩ Meagher thì đây là vấn đề có nhiều hệ quả lớn.
6: Rất nhiều điều có thể diễn ra, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải bảo đảm việc các ứng dụng AI, đặc biệt trong công việc, là theo cách mang mọi người đi cùng, giúp họ làm việc hiệu quả hơn, phát triển tốt hơn và biến nơi làm việc thành nơi mà mọi người thực sự muốn gắn bó.
0: Xin được cảm ơn Hương Lan về phúc trình liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Bây giờ, chuyển qua một phân tích cho thấy những người trẻ tuổi ở Úc sẽ phải đối mặt với những chi phí và lợi ích bất ngờ khác nhau trong suốt cuộc đời làm việc của họ. Các nhà nghiên cứu cho rằng các thế hệ hiện tại sẽ khá giả hơn nhưng mà phải đối mặt với những thách thức trong việc nghỉ hưu một cách thoải mái. Phan Bách có thêm chi tiết.
7: Theo nghiên cứu mới, những người trẻ tuổi Úc sẽ không khá giả hơn thế hệ cha mẹ họ, nhưng có nhiều khả năng phải vật lộn với chi phí trả trước ngay từ đầu cuộc đời làm việc. Những người lao động trẻ có thể có cuộc sống tài chính kém ổn định hơn cha mẹ họ vì việc chuyển nhượng thừa kế có thể làm gia tăng bất bình đẳng. Phân tích từ Viện I-31, một nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận cho thấy người Úc có khả năng sẽ vượt qua sự giàu có của cha mẹ họ bất chấp những lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng chi trả nhà ở, tình trạng trì trệ tiền lương và chi phí sinh hoạt. Các tác giả lập luận rằng trong khi những người trẻ tuổi có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế hiện tại hơn các thế hệ trước, thế nhưng đến khi nghỉ hưu họ sẽ khá giả hơn. Nhưng một số người lao động trẻ có thể có cuộc sống tài chính kém ổn định hơn cha mẹ họ vì việc chuyển nhượng thừa kế sẽ làm gia tăng bất bình đẳng giữa các gia đình giàu và nghèo. Và dữ liệu nói trên cho thấy điều gì? Báo cáo của Viện I-31 cho thấy thu nhập và hỗ trợ của chính phủ khác nhau giữa các nhóm tuổi, nhưng nhìn chung trong suốt vòng đời sự nghiệp, hầu hết mọi người sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thế hệ trước. Phúc Trình đã so sánh thu nhập của người lao động trẻ với những người trong các thập niên trước. Báo cáo cho thấy thu nhập trung bình đã điều chỉnh theo lạm phát của người 35 tuổi vào năm 2023 là khoảng 90.000 đô la Úc, cao hơn gần 80% so với mức trung bình của người 35 tuổi vào cuối những năm 1980. Mặc dù người Úc trẻ tuổi ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn vào giai đoạn sau của cuộc đời, chứ không phải là giai đoạn đầu. Tài sản của gia đình trung bình của một người 35 tuổi là khoảng 380.000 đô la Úc, theo dữ liệu mới nhất, nhìn chung phù hợp với các thế hệ trước ở cùng độ tuổi, với việc người Úc trẻ tuổi mua nhà muộn hơn nhưng tích lũy được số dư quỹ hưu trí lớn hơn trong suốt sự nghiệp dài hơn. Người Úc trẻ tuổi cũng phải đối mặt với nhiều chi phí hơn vào giai đoạn đầu của sự nghiệp, chẳng hạn như các khoản vay HELP dành cho sinh viên đại học và nợ nần mà báo cáo mô tả là chi phí trả trước. Trong đó người Úc lớn tuổi, đặc biệt là những người sở hữu nhà riêng, sẽ có được sự an toàn tài chính lớn hơn nhiều khi nghỉ hưu. Nhận xét chung là giới trẻ khởi đầu chậm hơn. Angela Jackson, một nhà kinh tế tại Ủy ban Năng suất, cơ quan tư vấn kinh tế độc lập của chính phủ Úc. Bà cho biết Úc thường có tính di động thu nhập cao, có nghĩa là thành công về kinh tế của hầu hết mọi người không gắn liền với hoàn cảnh kinh tế của cha mẹ họ. Mặc dù hầu hết mọi người, trừ những người giàu nhất và nghèo nhất, sẽ có cơ hội khá bình đẳng so với các thế hệ trước, nhưng người lao động trẻ có xu hướng bắt đầu sự nghiệp muộn hơn, bà nói với SBS News.
8: Ngày càng có nhiều người đi học đại học và do đó dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Khi đó họ có thể làm những công việc bán thời gian. Vì vậy, họ cần thì giờ để gia nhập lực lượng lao động có tay nghề cao hơn và do đó thu nhập của họ không tăng nhanh.
7: Bà Jackson nói thêm rằng những người trẻ tuổi làm những công việc có thu nhập thấp hơn cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng tiền lương chậm lại và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ sinh viên quốc tế và người nhập cư. Bà giải thích mặc dù họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn cha mẹ mình, nhưng người lao động trẻ ngày nay có thể phải đối mặt với sự bất ổn tài chính lớn hơn và phải trả tiền thuê nhà trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu I-31, việc học tập lâu dài thường mang lại lợi ích lâu dài trong suốt sự nghiệp vì thu nhập tăng nhanh hơn và cuối cùng cao hơn theo thời gian. Và giới trẻ sẽ có tài sản lớn hơn ở tuổi già. Báo cáo của Viện I-31 cho thấy người Úc lớn tuổi được hưởng lợi từ một khoản lợi nhuận lớn và ít bị đánh thuế khi giá tài sản tăng lên. Với giá trị nhà ở và tài sản tăng cao đã thúc đẩy đáng kể sự giàu có ở tuổi già. Phần lớn sự tăng trưởng tài chính gắn liền với lợi nhuận vốn chưa được thực hiện từ nhà ở gia đình. Và hơn thế nữa, những chủ nhà lớn tuổi không bao giờ bán nhà. Những khoản lợi nhuận này của người Úc lớn tuổi phần lớn được giữ lại thay vì chi tiêu, có nghĩa là chúng sẽ được chuyển giao không đồng đều cho các thế hệ trẻ hơn thông qua di chúc. Bà Jackson cho biết điều này sẽ dẫn đến sự bất bình đẳng về tài chính giữa những người được và không được thừa kế.
8: Có rất nhiều sự không chắc chắn xung quanh việc thừa kế tiền từ cha mẹ đối với người trẻ tuổi. Những người có thể muốn tự quyết định tương lai của mình, điều đó có thể không mang lại cho họ sự thoải mái mà họ mong muốn.
7: Một câu hỏi đặt ra là liệu người trẻ tuổi sẽ nghỉ hưu tốt hơn không? Một phần quan trọng của sự giàu có của Úc là quỹ hưu trí. Tỷ lệ đóng góp hưu trí bắt buộc hiện tại ở Úc là 12% thu nhập bình thường. Bà Jackson cho biết, quỹ hưu trí là nguồn lực quan trọng cho việc nghỉ hưu, nhưng cuộc sống thoải mái lại gắn liền nhiều hơn với việc sở hữu nhà riêng.
8: Trừ khi bạn sở hữu nhà riêng, nếu không thì sự bất ổn về thu nhập và việc nghỉ hưu sẽ là những vấn đề nan giải.
7: Báo cáo của Viện E-31 cho biết, chúng ta cũng đang đối mặt với những thách thức kinh tế dài hạn, chẳng hạn như tăng trưởng năng suất chậm hơn và dân số lão hóa. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng hệ thống tài chính của Úc được xây dựng để đáp ứng tăng trưởng năng suất mạnh mẽ hơn hiện nay, làm tăng áp lực lên các thế hệ tương lai trong việc duy trì các thiết lập thuế và chuyển giao hiện hành. Báo cáo cho biết chính phủ có thể xem xét cải cách kinh tế để giảm bất bình đẳng, chẳng hạn như điều chỉnh thuế thu nhập trừ vốn hoặc thay đổi thuế GST.
0: Xin được cảm ơn Phan Bách. Bây giờ sẽ là ít phút quảng cáo và chúng tôi mời quý vị quay trở lại với giai điệu hôm nay. Tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe Indie Việt Nam.
9: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
12: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
13: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
14: SBS Chill.
15: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
16: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
17: Far from the partisan politics of Canberra,
18: với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
0: Thưa quý vị, tiếp tục loạt chương trình giai điệu hôm nay. Tuần này, Quốc Vinh mời quý thính giả đến với Indie Việt Nam, âm nhạc của sự tự do.
19: Xin chào các bạn đến với chương trình giai điệu hôm nay. Tôi là Quốc Vinh. Chủ đề hôm nay rất đặc biệt, Indie Việt. Indie Việt viết tắt của chữ Independent Vietnamese Music là dòng nhạc độc lập tại Việt Nam, nơi nghệ sĩ tự sáng tác, sản xuất và phát hành âm nhạc mà không phụ thuộc vào các hãng đĩa hay công ty giải trí nào cả. Nếu bạn từng nghe những cái tên như Ngọt, Vũ, Da Lab hay Chili's, chắc hẳn các bạn đã cảm nhận được một màu sắc rất riêng trong âm nhạc của họ. Dòng nhạc này mang đậm dấu ấn cá nhân, sáng tạo tự do và không chạy theo thị hiếu số đông. Và chính sự tự do đó đã tạo nên những ca khúc rất chân thật, rất đời và dễ dàng chạm đến trái tim của người nghe. Để bắt đầu chương trình hôm nay, tôi xin giới thiệu một ca khúc đã trở thành quốc ca của nhiều bạn trẻ yêu nhạc indie.

Điều thú vị ở âm nhạc indie là những ca khúc thường bắt đầu rất giản dị, có khi chỉ là một cây guitar, vài câu hát, nhưng lại chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Và nhiều nghệ sĩ indie thường bắt đầu từ những sân khấu nhỏ, quán cà phê acoustic, hoặc thậm chí là từ những bản tự thu ở nhà.

Chili's là một trong những ban nhạc đã góp phần đưa indie Việt đến gần hơn với khán giả đại chúng. Điểm đặc trưng của indie Việt chính là không bị ràng buộc bởi một phong cách duy nhất nào cả.

Đúng vậy, indie có thể là acoustic nhẹ nhàng, pop indie, indie rock, thậm chí kết hợp với electronic. Nhưng điểm chung của tất cả vẫn là tính cá nhân rất rõ ràng của nghệ sĩ.

Nếu bạn từng tham dự một buổi diễn của ban nhạc này, bạn sẽ thấy không khí rất đặc biệt. Khán giả thường hát theo gần như toàn bộ ca khúc. Điều đó cho thấy indie không chỉ là một thể loại âm nhạc mà còn là một cộng đồng. Một cộng đồng nơi nghệ sĩ và khán giả có thể kết nối với nhau một cách tự nhiên. Và trong những năm gần đây, nhờ nền tảng xã hội như YouTube, Spotify, âm nhạc indie Việt đã có cơ hội tiếp cận nhiều khán giả hơn. Rất nhiều nghệ sĩ indie giờ đây có thể tổ chức concert riêng với hàng ngàn khán giả.

Âm nhạc indie thường mang đến cảm giác rất thư giãn, có thể nghe khi lái xe, khi làm việc, hoặc đơn giản là khi bạn muốn tìm một chút bình yên. Có lẽ chính vì vậy mà ngày càng nhiều bạn trẻ tìm đến nhạc indie như là một cách để có thể sống chậm lại.

Các bạn thân mến, âm nhạc indie có thể không quá ồn ào, không quá hào nhoáng, nhưng chính sự giản dị và chân thành đó lại khiến nó trở nên rất đặc biệt. Quốc Vinh cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng giai điệu hôm nay và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Những ca khúc vừa rồi cũng kết thúc tiết mục giai điệu hôm nay, và lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với cổ nhạc Việt Nam ở Úc cùng với Ngọc Hà.
1: This year I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Twirl those wheels!
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-làm-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
7: SBS tiếng Việt trên mạng, điện thoại di động và trên radio.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
12: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
13: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Tối ngày hôm nay mời quý vị nghe ca cảnh Trăng sáng vườn chè và Cua đào hát do nghệ sĩ Võ Thành Phê, Trà Thanh Nhàn và Ngọc Hà trình bày.
14: Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam. Kính chúc quý vị có một buổi tối thứ bảy thật hạnh phúc, vui vẻ, bình an, đầm ấm bên gia đình. Kính thưa quý vị, hồi Hà hát ở đoàn Cải lương Sài Gòn 2 á, Hà chỉ hát vai đầu nhì hay đầu ba. Nhưng hôm đó chị đầu chánh bệnh nên Hà được đôn vai lên hát vai chánh. Có một lớp diễn khi bước ra sân khấu gặp người yêu là Hà phải khóc. Nhưng thiệt tình, Hà ca một bài ca có thể nghẹn ngào như khóc thì được. Nhưng bảo Hà vừa bước ra sân khấu phải có nước mắt để cho anh kép chánh diễn. Lúc đó thì hơi khó đối với Hà, nên Hà có nói với anh nhắc tuồng. Thì được anh Hiền kéo micro nói với Hà: em đi mua chai dầu nhị thiên đường á, thấm vô cái bông gòn để ngay cánh gà. Trước khi ra sân khấu em lấy bông gòn đưa lên mắt là ra ngoài em sẽ khóc được. Không biết anh chỉ như vậy có đúng hay không, mà ra sân khấu hỡi ơi, con mắt nó cay, nước mũi nó chảy, lại đóng cái vai bị trói cái tai, cho nên đâu có chùi quẹt gì đâu. Mặt mày tèm lem như con mèo mắc mưa, làm anh kép chánh hễ nhìn Hà là ánh mắt cười, không diễn gì được hết. Vào hậu trường nhìn lại gương mặt mình trên kính, thiệt xấu hổ hết biết. Nhưng đó lại là một kỷ niệm. Nếu có dịp hai anh nghe được chương trình này, cho Hà gửi lời thăm sức khỏe đến nghệ sĩ Minh Hạnh và anh Hiền kéo micro. Và để mở đầu cho chương trình, Hà xin mời quý vị nghe một lớp trích đoạn trong vở cải lương Cô đào hát của tác giả Minh Ngọc Hoa Hà do Ngọc Hà trình bày.
15: Chỉ còn xuất hát này nữa thôi là

Và để tiếp tục chương trình, Hà xin mời quý vị nghe một ca cảnh Trăng sáng vườn chè. Trong bài Trăng sáng vườn chè có câu: anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Tại sao lại dính tới cái chuyện động phòng ở đây? Ngày xưa thì thi cử rất là khó, cứ mỗi 3 năm nhà vua mới mở khoa thi một lần để tuyển chọn nhân tài ra giúp nước. Người thi đỗ được vinh quy bái tổ, vọng anh đi trước, vọng nàng theo sau. Vinh dự không chỉ cho gia đình, dòng tộc mà còn cho cả xóm làng. Nhiều người thi hết đợt này tới đợt khác, cho nên sĩ tử ngày xưa thường đã lớn tuổi. Việc họ có vợ có con cũng là chuyện bình thường. Có những sĩ tử may mắn có được người vợ đảm đang, tạo tần, nuôi mình ăn học, nên họ dành hết thì giờ cho chuyện dùi mài kinh sử, không dám chểnh mảng, đắm mê nhan sắc để phải làm lỡ sự nghiệp công danh. Vì thế mới có câu: em hằng khuyên sớm khuyên trưa, anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng. Xin mời quý vị nghe ca cảnh Trăng sáng vườn chè, thơ Nguyễn Bính, nhạc Văn Phụng, lời vọng cổ Loan Thảo, do nghệ sĩ Võ Thành Phê và Trà Thanh Nhàn trình bày.

Vì tầm tôi phải chạy dâu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Chồng tôi thi đỗ khoa này, bỏ công kinh sự từ ngày lấy tôi.

0: Xin được cảm ơn Ngọc Hà. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là tiết mục của Nhạc tại Úc. Và tiết mục này cũng đã kết thúc giờ phát thanh đầu tiên của Bằng Việt Ngữ. Lát nữa đây sẽ là giờ phát thanh thứ nhì, Nhạc Việt theo thời gian. Mời quý vị tiếp tục đón nghe.
1: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là Nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.
0: Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với ca khúc Nỗi buồn qua tiếng hát của Ngọc Lan, và sau đó là Những ngày xuân rực rỡ qua giọng ca của Noo Phước Thịnh. Bây giờ sẽ là Một thời đã xa.

0: Vừa rồi là ca khúc Những Ngày Xuân Rực Rỡ. Bây giờ sẽ là phút quảng cáo và chúng tôi sẽ quay trở lại với ba nhạc phẩm tiếp theo.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Từ phim tài liệu quốc tế đến những phim truyện kinh điển, phim truyện đẳng cấp đến phim hài vui nhộn, xem SBS Viceland tại kênh 31.
6: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: Far from the partisan politics of Canberra,
11: với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
12: Nhạc Việt theo thời gian trên SBS.

chương trình phát thanh của SBS đang phát sóng trực tuyến trên SBS On Demand. Các bạn đang nghe Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: Thưa quý vị, đó là ca khúc Vị Ngọt Đôi Môi qua tiếng hát của Thanh Thảo và Quang Dũng. Trước đó là Gặp Nhau Làm Ngơ qua giọng ca của Tuấn Vũ và Chucky San trình bày Phải Chăng Em Đã Yêu. Bây giờ sẽ là ít phút quảng cáo và chúng tôi sẽ quay trở lại với ba ca khúc tiếp theo trong Nhạc Việt Xưa Và Nay.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-làm-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
7: Trên SBS tiếng Việt, đây là Nhạc Việt theo thời gian.

SBS Tiếng Việt, nghe podcast trên trang web, ứng dụng SBS Audio hoặc bất cứ nơi nào bạn nhận được podcast.

0: Thưa quý vị thính giả, đó là ca khúc Nửa đêm ngoài phố và trước đó là hai ca khúc mà quý vị vừa nghe, Ngày mai em đi, Mộng mơ. Lát ở đây 6 phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với tháng 4 là lời nói dối của em.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
1: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: Hi, I'm Zoe, a personal stylist at Macy's Herald Square, and I live for our Friends and Family Sale. Because I can say yes to the brands my customers have been eyeing, like BCBG, 30% off, Kendra Scott, 30% off, Steve Madden, Levi's, yep, 30 off. And yes, there's 15 off Macy's Beauty and Fragrance too. Yes, you can also sign up for Star Rewards and earn faster at Macy's Friends and Family tomorrow. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
4: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
5: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
7: Với nhiều bản hit bạn yêu thích,
8: nhạc Việt theo thời gian
7: trên SBS Tiếng Việt.

quý vị đang nghe ca khúc Hát Với Dòng Sông qua tiếng hát của Mỹ Tâm. Và ca khúc này cũng kết thúc tiết mục Nhật Việt theo thời gian tối ngày hôm nay của Ban Việt Ngữ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả và rất mong gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai lúc 7 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.